husk at det sjov. Lad være til stoffer. Husk cyklygterne. Pas på hinanden. Husk kærligheden.

0: Vi hedder Smag på dig selv, og I lytter til
1: Radio 1.
2: Radio 1.
0: Electricity på Radio 1.
1: Auf Radio 1. Hallo, hallo. Hallo, Deutschland. Sie hören auf Radio 1. Hallo, Berlin.
0: Smag på dig selv.
3: Smag uns der selv. Jeg ved ikke, hvad jeg siger, men jeg mener det.